أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحاد الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المتابعة في إساءة خسير أونلاين، نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج الآبدين، أقدمكم مصطفى مبيسام، وفي الفن سيرين مود مبيسام. بكي جليدي بكي أوديتيري راديو خصيد أونلاين، ديلو سيرين منن يون سين إيميسيون بي ني تودي من حاج الآبدين إلى الجنة، تي سين بوك سين خريط مصطفى مبيسام دي لن كو ديفال ديماس جو نيك بو نينت وقتو جوتي في سي سنغال tambek juroomi waxtu ca bitim rew Italy ci daram ji ñi tuddi Ihya Ulumuddin. Ina bi sant yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni dafa amone fukki tombu yo xamne mom lañ doon waxtane, ñu tuddi won ko al amradul khulub, te moy cancer de foie. Cancer de foie di fukki febar yo xamne dañ ko ballu lo ci digeenti alquran ak sunna. Sun borom rabbi istiwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana xamle ni tawat yoyu ay tawat la yo xamni day sank borom, xam ngeen ni cancer de foie day alak borom. Ñu tanun fukki jikko wala fukki melokan yo xamni ni dañ ko tudde won cancer de foie. Bata jekon moy al kasib wax ludul deug, al khiba jew kibru reey, al hasadu kanyan mom lañ doon waxtane barki dembu, an namima rambaaj tay mom lañ wara waxtane, al ujbu naw jef, al bukhdu bañ nitte goko fenn, riya ngistal sam udegital ru'yatul fadli ko dasel defena ya ko gën. Fukki jikko yoyu wala fukki melokan yoyu wala fukki febar yoyu ni diko tudde cancer de foie, moy tombe yi nga xamni mom lañ doon waxtane tombe par tombe. Suñu tombe tay nak ñu bëgg waxtane cancer de foie bi ñi tuddé annamima ni rambaaj, na'us billahi minha. Rambaaj cancer de foie la bo xani day yobbu borom safara, mom du yam ci yaq xol bi, du yam ci yaq yaram bi, waye da ci boole sax nak yobbu ko safara ñu lakk ko ba melni doom. La qadarallahu wala saman annamima. Rambaaj Cheikh Mohamed Bamba daf ko définir ci wax ju gatt biñ ko laaje mom Seigne Touba ana lan moy rambaaj. Muni wahiya naqlul kalam bayna nas ala ji'ati al ifsad. Neen rambaaj du daralul tokhal waxi jambur jele ko fi barab yobbu ko fa barab, te sa intention du daralul yaq. Intention bi mo doonon yaq bi ngay tukhal wax ji diko yobbu fenen, sa intention moy yaq. Seigne Touba ne buñ la laaje rambaaj li moy rambaaj annamima tukhal waxi jambur yobbu ko ci yeneeni nopp waye jublu ci yaq rek. Xam ngeen ni sun jamono bi nu tollu mom da melni moy jamono bi taxone Seigne Touba di wax. Xam ngeen ni rambaaj mo tas keur serigne si, rambaaj mo tas présidence, rambaaj mo tas opposition yi, mo tas parti, rambaaj mo tas keur yi, rambaaj momile mo tas adina, waye rambaaj mo tasum rew. Motax mu nek lu danser, lu danser, lu graw annamima, lu graw graw. Yakna digeunte jeuker ak jabar, yakna digeunte bay ak dom, nday ak dom, mag ak rak, serigne ko talibé, minita ak famu milité, mom rambaaj annamima. Alquran daf ñu doon netti
ben rambaaj kat bu graw bo xamne da fay spécialiser ci rambaaj nga xamne legi ku nekk ci rambaaj moy sa baye ci rambaaj gis nga ni abo jahli nekké baye way safara ñepp ñi dem safara ñepp non la waaji nga xamne moy walid ibn mukhira alquran diñu ko misal walid ibn mukhira moy baye rambaaj kat yi walid ibn mukhira moy serigne rambaaj kat yi ko gisati muy ab rambaaj ne ko yow xana walid ibn mukhira sa baye yow xana walid ibn mukhira moy sa serigne moy sa gidd anam mima rambaaj da monona rambaaj bu nuppe spécialisé ci rambaaj sun borom diko xibar ab yonentam alayhi salatu wassalam niko wala tutih kullu alafin ma'inin hamasin masa'in bin namimin wa man'in lil khairi mu'tadin azim la ba'da zalika zanim in kana zamalin إن كان سامال وبنين إسا تدلى عليه آياتنا خال أساطير الأولين سنسيمه على الخرطومي سنسيمه على الخرطومي من سورة الخلم منكو يوكي الله يني ولا تتح كل على فين بل توب واجو خمني بل دغلو واجو خمني ñaari baat yu ne seconde mu ni barke Serigne Touba nangam ma nga giñ ci Serigne Touba ni nangam la alquran neena moytul ma wajjo wajjo xane mbilim lacc mu ni barke Serigne Touba wajjo xane mbilim lacc mu ni barke Alhaji Malik wajjo xane mbilim lacc mu ni barke Muhammad neena moytul ma wala tutih kullu ala fil ma'in hamasin masa'in foko fek da boole mom dafa spécialisé ci rambaaj ndax dafa boole jëw rambaaj fen nay soxor añaan iññañi yoy yep boole nako motax mu nek ku spécialisé ci walu rambaaj muniko yow muhammad sallallahu alayhi wasallam amna waajo xamne mi ngi ci dëkk bi muna muniko sa bo waxe mu giñal la watal la muna muni dara du ca dëgg muna muniko gis nga bim lay giñal ak watal hamadin ma ngay pis beut ba ñam andal na leen dama koy nax hamasin ma ngay pis beut ba alquran neena waylun li kulli ummatin lu massa safara nga xaar wa jo xamni day rambaaj bay melasu ci ay lamiñam wala muy jëw bay melasu ci ay lamiñam wala muy xap xapal beut wala muy pis tok di wax ak nit di pis ka ci dess won ko ne ko limay wax damay soob rek bu ci sa yon nek limay wax damay fen rek bu ci sa yon nek motax nga pis ko motax nga ngeleju ko muni masa'in bin amin foko gis nak dox kat la bo xamni tankam bi mo raw bargal mabo nama mabo yi bal tankam bi raw bargal mabo ñu tok keur guñu dana fa dugg magatum yor yor lay doon waye gis nga doxam bu bari bobu njariñ neeku ci doxam bepp bin amin binamim dox bi yep keur goko seen mu dugg rambaaje rek keur gum dugg ni waaw ana borom tubey ji xeyna ni waaw mom de legui la xey de mune ah mbaay ni ngui koy baye xel bo demé mi ngi ci seeni tank de dal di dajak awo bi ni ko wayo kumba mom no nekke ak mom ci keur gi bu dajé kumba ma ngay jëw awa ba mo yow sa ko ki noni ñak jamm momi mu ngo magatum yor yor lay def keur gum duggu tasko keur gum duggu tasko binamim muni waye yimu ci sax nak mana'in lil khair lu bax bëggu ci dara fekki wul ku bax fekki wul fu ñi baxé te ku bëgg bax mu dox sa digg ak bax ku bëgg bax mu dox sa digg ak bax bo dé soxna su bax ci borom kërëm xam nga lum la wax way goor ñi jëruñu ko dé baxna yaangi ni lo am jox ko lo xam wax ko waye baxna ëlëk mu takkal la fi ñaaral nga ni tocc ci nak mana'in lil khair bëggul lu bax bëggu ta fekke lu bax te kuy def lu bax mu tiyé sa loxo mana'in lil khair ngay employé bu diggal kilifaam patron
mu ne yow li yaa ko dese su yow li nga nangu kenn nanguwu ko manaayin lil xayri yow li nga nangu kenn nanguwu ko ngay taali bi bu nangul ab sëriñam mu ne yow dañ laa jàpp njaam yow léegi yow otaas nga dañ laa jàpp otaas manaayin lil xayri waaw boo dee taali bi bu nangul sëriñam ngay waajoo xam ni yàlla dalaa xiir ci def lu baax loo am delloo ko ci lu baax delloo ko ci daara yi delloo ko ci diine ji delloo ko ci nangam mu ne waa baax na juróom ñeen fukki wala kaana ku leen bëgg a defar yaa leen di fukkeel manaa'in lil xayr manaa'in lil xayr bàyyi rambaaj kat di la yàlla di définir de moom la yàlla di définir nii wan ñu ab rambaaj nu muy mel ab rambaaj kat ni muy mel seen bàyyi nii la mel yéen rambaaj kat yi ngeen baal ma seen bàyyi ngi nii moom la alxuraan di définir manaa'in lil xayr muxtadin azim ku muy xulool wax la sa baaxub maam ku muy xulool rek wax la sa baaxub maam sun borom ni ndaw ku bakkaaru li mboole daa bari mënta ñàkk bañ a bakkaaru sun borom ni kooku ndaw ku bakkaaru muxtadin azim ndaw ku bakkaaru mu ne yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam kii ma lay wax boo ko xamul mu ne mu ne jikko yu bon yi daje ci moom xam nga lu tax mu daje ci moom mu ne mu ne ko day doomi njaaloo ibnu sanim maanaam moom li ko dal sax moo gën a garaaw njaaloo ibnu sanim xutla ba'da salika sanim ibnu sanim mooy lan waxoon naa ko ci beneen waxtaan ma ni doom ñent la ci sharia xam ibnu lxalaal ibnu l'aram ak ibnu sanim ak ibnu sina ñent yooyu la sharia xam ci doom ibnu lxalaal mooy kan mooy doom ji nga xam ni baay bi dafa takk ndeyam ci faratas yàlla ak sunnas muhammad alayhi salaatu wasalaam ànd ak moom ca jamono bam daganee mu ànd ak moom mooy ndaw si laab na ba nupp it sañ naa ànd ak moom kooku lañuy tudde ibnul xalaal doom ju teey ju barkeel mu ngi noonu dagan na tey jamono bi ngay ànd ak moom dagan na nga ànd ak ndaw si doom sosu ca kooku lañuy tudde ibnul xalaal ibnul xaraam mooy kan ibnul xaraam mooy doom joo xam ni ndayam dagan na la lew na la yaa ko takk ci farat yàlla ak sunnas muhammad jamono bi ngay ànd ak moom it ndaw si amul baax fekk na baaxam set ba mu sangu waaye nag jamono bi ngay ànd ak ndaw si ayewut danga koo sàccal ay danga koo sàccal ay sàcc gu nga sàcc ay tam araamoon ci yow ba nga demee di sàcc ay far doom sosu ca kooku lañu tudde ibnu araam ibnu xaraam doom ji sosu ci lu araam la waaye nag ibnul xalaal ak ibnul xaraam ñoo bokk yam dañuy donnu seen baay di donnu seeni alal doom ji des yóbbulu ko dara yóbbulu ko dara nikkee di donne noonu lay donne doom ju lew la it nag ju dagan ibnu sanim mooy kan mooy ki alquran di xas nii ndax mën a rambaajam ak mën a fenam ak mën a yàqam muy walid ibnu muqira ibnu sanim moom dafa sonaloon yonantu sallallahu alayhi wasallam bam fitnaal ko lool ibnu sanim mooy koo xam ni takk nga ndayam ci faratus yàlla ak sunnat muhammad alayhi salaatu wasalaam waaye nag yàlla dogal ndayam jooju na ma yàlla baalte baalati ma doon ko woyef sir léeg-léeg mu tasal kumbaam si kudul jëkkëram benn bis mu tasal ko kudul jëkkëram jële ci ëmb bi mu juddoo jëkkër ji defe ni moo ko jur dal di tudd ngénte màgg yar jàngal fekk jëkkër ji juru ko kooku sari ade wax ni bu ci jëkkëram noppee na ci ñépp noppi yoonu kenn nekku ca waaye nag ibnu sanim la bàyyi bi juru ko waaye ibnu sanim la ndax bàyyi bi juru ko waaye nag bu ci borom këram noppee ndax nopp jabaram wala moo xam sax da koo xamul na ci ñépp noppi ko ko xamit yow nag ci noppi bul dajeeg moom mu nuroog moor xudja nga naan waaye doomi yibra jee nuroog moor xudja waay sari addumalu na la de sari addumalu na la de ci sa yoon jëkkër ji dong moo am droit réclamé ko jëkkër ji rek moom képp moo am droit réclamé ko jëkkër ji daal moom bu taxawee ne ah Fatou wala Aminta man day sa doom ji
ah wax deug yalla ki di jurumako aha legi nak sharia da di ñew taxaw nak l'islam day

القرآن مثال نيكو دي فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكسبوا فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها بيتي يالا تك فلا يخاف عقباها ماكو اليمينيتور رغلو او مجي تي او مجي لوماي رغال فلا يخاف عقباها ماكو اليمينيت كون صلى الله عليه وسلم امنستينا درتي عامر نير بغ جام ما جام ام ñu fexé bam bañaté am lu mel nonu mu del wax ci hadith ba mom yaronte sallallahu alayhi wasallam ni kullul muslim ala al muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu ab julit leppam haram na ci mbokum julitam ñu nek lan ak lan mu ni dereti julit haram na ci mbokum julitam sa mbokum julit ngay def dara luy waral deratam touru muni aramna taqtahul sa aqtahul sa alali mbokum julit aramna nga yak ci lu tolni tarfatal ayni sa alali mbokum julit ko xamni togna at yi bari di dajale at yi bari di dajale wala sax bo demé auto bi mu war dako lepp ci banki bi da def prêt ci banque bi jëndu auto mbokk yi yene nga xol ak ju toll non nga yobale ko ci bammel man ab julit nakalay meuna gëmé yalla nanguni alal manam nanguni bakar bu toll ni war nako yobale ci bammel manam alali julit sangam ba muy yaq ci sama loxala jaar wal iyas billah wala bok ñe soxé won bir ma ci la bok lolu nga diko dund ci kaw suuf yow di am conscience tranquille te ni julit nga subhanallah wa maluhu alalam wa irduhu deramba ana san gor la ab deram ñongati legi san gor yep yak nañ leen gor yep yak nañ leen yalla xam nako gor yep ndaysan gor yep yak nañ seen der donte mënu ñu ko yak nak ndax der mom yalla kep ko mëna yak mom kay da ngay jema yak jele ca bakar bula yak yubul safara na amna der yo xamni yalla da ko toke mu doga ñu da am der yo xamni yalla da leena toke ko ko la lek nga posen te posen day lo guddu guddu fa ne ci ray la rek la jëm man nga lek posen ren tok 20 ans doga de way après de nak la ci top mo gëna graw wa irduhu yaq deru gor yaq deru julit yonent bi yalla yoni ci ñun monu ko

يحبون خمسا وينسون خمسا، يحبون الدنيا وينسون الآخرة، يحبون المال وينسون الحجاب، يحبون المخلوق وينسون الخالق، يحبون الخصور وينسون الخبور، يحبون المحسية وينسون التوبة. من فإن كان الأمر كذلك ابتلاهم الله بالقلاء والوباء والموت الفجأة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نينون يأتي سمان على أمتي جمعنا نيو تسمو خير يحبون خمسة وينسون خمسة. دني أم أمبسون تي جرو من بير فاتي تي دس يب سين أمبسون من تي جرو من بير رك لي تنكو يحبون خمسة وينسون خمسة. من جرو من بير يان لا من يحبون الدنيا جمعنا نيو تسمو خير أدينا لين دي جنال لين منام يحبون الدنيا أدينا مولين دي جنال لين منام wayen sawnal akhirah ñu fatte bis penc te alquran dañ won bal tusirunal ayatu dunya wal akhiratu khairu abqa bis penc mo gën adina al akhirah gën adina yuhibuna ad-dunya wayen sawnal akhirah ci lañum dedet yuhibuna al-mal wayen sawnal isab dañuy bëgg alal am ambition ci am alal ba buñu tuddé duñu nelaw mu ne way dañuy fatte nak ni yalla dañ leen régler ëlëk alal gi niñ ko amé lolu fatte nañ ko. يحبون المخلوق وينسون الخالق ني بغ سين مروموم نيت با فات يالا مي لين بيند بغ سا مروموم نيت با يال با فات يالا مي لا بيند غن بغ نيت بو ديمي با ييغتي مو جارال لا باي سا نداي اك سا باي خمغا نيتوتو نيت بو ديمي بام جارال لا nga bayyi sa frère bo bokal nday ak bay nit bo demé bam jaral la nga bayyi sa soxna ana nité ga yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq xana da nga fatte yalla mi len ko bolé won kon yuhibuna al khusur wa yansawna al qubur néna muju jamono goguma wax bu accé nit ñi r plus 4 mo len di gënal seen bammel ya ci baqiya noy fexé ba tabax r plus 4 mo lay gënal noy fexé ba tabax sa bammel be cheikh murtada radiyallahu ta'ala néna won ba mu démé séti ji waja mu diko présenter kërëm ga mu ne ko xana sa kër gi de teuna safara mu ne waw mu ne ko tay bo fexé won ba sa kërug al-akhirah to safara koku moy r plus 4 mo lay gënal sa al-akhirah moy sa bammel té r plus 4 pire et dire moy baqiya r plus 4 bi mom légui tay nga génn ko légui wala ñu génné lako boko génné wul sa bop ñu génné lako r plus 4 bi yonent ñena mujuk jamono fofu la nit ñi di tollu yuhibuna al-qusur wa yansawna al-khubur ci lañ yam muni dedet wa yuhibuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba dañuy am ambition ci moy yalla waye fuñ tollu dañuy fatte tout ambition ci moy yalla legi nit ñi moy yalla leen gënal naan ndox mu neex yalla xamna ko parce que buñu ne moy yalla ñu bari dañu yaakar ni moy ndialo digënté goor ak jigen lool dong du moy yalla togn sa moromum jaam sax moy yalla la sallallahu alayhi wasallam ni bu ngeen agge fi nak mu ni lenn rek manam mu na mu ni yalla dana leen natto bala bo xamni mbass mo xamni febar bo xamni korara bo xamni ak deew mbettel wa mawtul faj'a deew mbettel moy li xew da ngay tok ñun la gal ga 100 personnes ci nekkon 200 personnes ci nekkon ñepp faatu nañ wa mawtul faj'a deew mbettel muni bu ngeen yegge fi yalla dana leen natto febar bo xani ken mënu ko faj xeyna moy ci dagi ci aju wala ba ak mbass corona muni bako ñettel nak moy deewu mbettel immigration l'islam xamnako waye l'islam bim xam moy bu walabal bi bu legal bi dina deg ay imam ñuy khutba di jema lekkele immigration bi ak gaday gi nga xamni sahaba yi defon nañ ko jamono yunus sallallahu alaihi wasallam subhanallah sahaba yi ci makkatul mukarram dañ doon dund seen diine

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسير أونلاين نؤييكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مودم بيتام أفزاء الله وراء بك أوريتيري رجع خسير أونلاين دلو سنو يونان يوم ci seen émission bi ñu tuddee min xaajul abidin ilal janna. Te seen mbokk, seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche di nekk mu ñeenti waxtu jotee. Ñu jégalu leen tuuti ci retard bi am di ci suñu coobare ñu yeex a tàmbali gi. Dinaa buñ sant yàlla julli ci Moustapha Ali salaatu wasalaam, ñu leen di ndokk yal weer wu tedd wu mag bi ñu nekk, muy weeru Rajab, weer wu mag woo xam ni sakara bi ne ci biir weer wi ak mbóot mi ci ne yonente bi alayhi salatu wasalaam moo nu ko xamal, moo nu ko xibaar. Loola taxoon sax moom alayhi salatu wasalaam bu weeru Rajab masaana teru dala daan ñaan ñaanam gu siiw ga ni allahuma barik lana fi rajabin wa sahbana wa balaxana ramadan. Yow suñ borom dal na nga barkeel suñu dund ci weeru Rajab, dal na nga barkeel suñu nekk ci weeru Rajab, dal na nga barkeel suñuy arakaat suñuy yëngutu ci weeru Rajab. Ñu ngi lay ñaan noonu ñu ko barkeelal ci weeru Rajab, nga barkeelal ñu ko ci weeru Sahbaan. Waaye noonu lay ñaan fa ñu gudd ak fekkee ba weeru Ramadaan muy weeru koor fekk ñu fi. Muy ñaan goo xam ni am na lépp ci ay yiw. Weeru Rajab nag li ci nekk ci ay xéewal, li ci nekk ci barke, li ci nekk ci teranga moo di ni dafa bari ay wëlli wu yàlla yoo xam ni ci weeru Rajab ci la leen yàlla takkale garaatu ndomb ak tànk goo xam ni benn mu nekk li ñuy tuddee xarbaax, nga xam ni li ñu wax yàlla def ko. Xam suñu borom daf leen di bëgg daye bëgg, sopp leen dayeb sopp, ba lépp lu ñu wax rek suñu borom def ko tabaraka wa taala. Bari na ci wàllu ñoo xam ni weeru Rajab li leen yàlla tànnal. Yàlla subhanahu wa taala dafa tànnal Rajab boppam. Lu tax mu tànnal boppam Rajab te yeneen weer yi ne fi Ramadan a ngi fi, Sahbaan a ngi fi, Zulhijja a ngi fi, Zulqa'da a ngi fi, waaye fukki weer yeeg yaar am weer wu ci yàlla tànn muumale ko boppam ba tax mu ne Rajab Sahrullah, Rajab bi sama weer la man yàlla. Ku ñu ko xibaar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ko xibaar. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni suñ borom daf ni Rajab Sahrullah, Sahbaan Sahri, Ramadan Sahru Umma, wala yonent sallallahu alayhi wa sallam wax. Rajab suñ borom ko moom moomale ko boppam, Sahbaan nag sama weera man yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, Ramadan weeru sama xeet wi la. Weeru Ramadan di weeru mag, ba tax sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadith ba nee na fadlul Rajab ala sairi suhur ka fadlil quran ala sairi lkalam. Nee na moom yonente bi alayhi salatu wasalaam